0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.

0: السلام علیکم سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور میرا اور آپ کا ساتھ ہے ایک گھنٹہ۔ سپہر کے 3 بج چکے ہیں اور دن ہے آج جمعے کا، 26 جون ہے، اور نشریات میں ہم کیا کچھ شامل کریں گے اگر اس پر نظر ڈالیں تو مختصر خبریں آج کی نشریات میں ہیں، جس میں ہم آپ کو مختصر احوال بتائیں گے دنیا بھر میں وقوع پذیر حالات و واقعات کا۔ ایس بی ایس ایگزامنس کی ایک قسط میں جانیں گے کہ بلوغت کی عمر تک پہنچنے کی کیا کوئی واقعی رسم ہوتی ہے۔ آپ کو اسپورٹس کی دنیا کا احوال بھی سنائیں گے، اور یوم عاشور کے حوالے سے اتحاد بین المذاہب اور صوفیانہ شاعری بھی نشریات کا حصہ ہوگی، جبکہ کچھ حمدیہ اور صوفیانہ کلام بھی آج کی نشریات میں کریں گے شامل۔ لیکن سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مختصر خبروں کی طرف اور مل کر جانتے ہیں دنیا بھر میں آج کا دن کیسا گزرا ہے۔
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ وہ تمام خبریں، کہانیاں، آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں، تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے۔

0: ایس بی ایس اردو پر پیش ہے جمعہ 26 جون 2026 کی مختصر خبریں۔ وینزویلا کے دارالحکومت کراکس سمیت ملک کے شمالی حصے میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد علاقے کے شہریوں کے بارے میں خدشات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا اندازہ ہے کہ اس آفت میں تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ہنگامی کارکنان نے پہلے ہی کئی لوگوں کو ملبے کے نیچے سے زندہ نکالا ہے، جن میں سخت متاثرہ ساحلی ریاست لاگائرا میں دو زخمی بچے بھی شامل ہیں۔ کم از کم 188 اموات کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 1500 سے زائد لوگ زخمی ہیں اور اب بھی سینکڑوں لوگ گری ہوئی عمارتوں اور ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ بحالی میں مہینوں لگ سکتے ہیں، جبکہ بین الاقوامی ریسکیو ٹیمز زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مدد کے لیے پہنچ رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاک کا کہنا ہے کہ اس کی مدد طویل مدتی ہوگی۔ بین الاقوامی امداد وینزویلا کی کمیونٹیز تک پہنچنے لگی ہے، جبکہ امدادی عملہ اس ہفتے کی تباہ کن زلزلوں کے بعد ملبے میں تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ لگ بھگ 100 سے زائد عمارتیں شدید متاثرہ ساحلی علاقے میں منہدم ہو چکی ہیں، جہاں بچ جانے والوں کو ابھی بھی ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ امدادی کارکن فرانسین ڈیلا روزا کہتی ہیں امدادی کوششیں متاثرہ کمیونٹیز کو براہ راست مدد پہنچانے پر مرکوز ہیں۔ ادھر ایرانی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ صرف انہی جہازوں کو آبنائے ہرمز کے محفوظ گزرگاہ کی ضمانت دی جائے گی جو اس کے مقرر کردہ راستوں کے مطابق چلیں گی۔ ایران کی نئی قائم کردہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے یہ پیغام سرکاری میڈیا کے ذریعے جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے برطانوی فوج کی رپورٹ کے بعد، جو کہ عمان کے ساحل کے قریب ایک جہاز پر حملے کی اطلاع تھی، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی نکاسی کو رات بھر کے لیے روک دیا تھا۔ حملہ آور اور حملے کا ہدف ابھی تک معلوم نہیں ہوا ہے۔ اس حملے کی رپورٹ کے کچھ گھنٹے بعد ایران نے دھمکی دی کہ آبنائے ہرمز کے راستے بغیر تہران کی اجازت کے جہاز نہیں گزرنے چاہیے۔ مغربی آسٹریلیا کے ایک سیاستدان نے جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مائننگ کمپنی فورٹیسکیو کو وفاقی عدالت میں ایک طبقاتی دعوے کا سامنا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دور دراز کے کانکنی کے مقامات پر کئی دہائیوں سے خواتین کو جنسی ہراسانی کا سامنا ہے۔ وفاقی عدالت میں دائر کیے گئے قضیے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خواتین کو کام کی جگہوں، رہائش گاہوں میں ہراسانی، بدسلوکی اور غیر محفوظ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لبرل ایم پی لیمبی میٹم کہتی ہیں کہ یہ الزامات اس پارلیمانی تحقیقات سے ملتے جلتے ہیں جن کی انہوں نے کانکنی کی سند پر صدارت کی تھی۔ فورٹیسکیو پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ کام کی جگہ کا تحفظ ایک ترجیح ہے، جبکہ وی اے پریمیئر کہتا ہے کہ سند میں ابھی بھی بہتری کے لیے مزید اقدامات باقی ہیں۔ ادھر پولیس تحقیق کر رہی ہے کہ سڈنی کے جنوب مغرب میں ایک شخص کو پولیس افسران نے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا ہے۔ ہنگامی خدمات کو فیئر فیلڈ میں کل رات ایک یونٹ کمپلیکس میں ایک پرتشدد ہنگامے کی اطلاع پر بلایا گیا۔ پولیس کہتی ہے 27 سالہ شخص افسران کی طرف بڑھا، جس پر ایک کانسٹیبل نے کئی گولیاں چلائیں، اس کی چھاتی اور بازو کو زخمی کر دیا۔ مذکورہ شخص کو تشویشناک حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ایک آزادانہ تحقیق اب جاری ہے۔ ادھر تسمانیہ کے ایک شخص جس نے گھر کی قرق کی کوشش کے دوران ایک پولیس افسر کو قتل کر دیا تھا، آج سزا پائے گا۔ کانسٹیبل کیت سمتھ کو گزشتہ سال جون میں شمالی موٹن کی دیہی جائیداد پر گولی مار دی گئی تھی۔ لی جیفری سوشامیس نے قتل اور ایک اور پولیس افسر پر سنگین حملے کا جرم قبول کیا ہے۔ عدالت میں سنا گیا کہ سوشامیس ایک گاڑی کے پیچھے رائفل کے ساتھ جھکا تھا، پھر کھڑے ہو کر 57 سالہ افسر کو دو بار گولی ماری۔ استغاثہ نے قتل کو قتل کے ارتکاب سے زیادہ قرار دیا ہے۔ ادھر البنیزی حکومت ایسے نئے قوانین متعارف کرانے کی تیاری کر رہی ہے جو آسٹریلیا کے دنیا کے پہلے 3 سوشل میڈیا پابندی کو مضبوط کریں گے۔ گزشتہ سال دسمبر سے 16 سال سے کم عمر بچوں کو بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس برقرار رکھنے سے روکا گیا تھا، تاہم بہت سے نوجوانوں نے رپورٹ کیا کہ وہ پابندی کے آغاز سے ہی اپنے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ وزیراعظم اینتھنی البنیزی نے اے بی سی نیوز چینل کو بتایا کہ حکومت چاہتی ہے قوانین کسی بھی قانونی چیلنج کے سامنے قائم رہ سکیں۔ ادھر وفاقی ٹریجر جم چالمرز کہتے ہیں کہ مزدور پہلے گھر خریدنے والے اور آنے والی نسلیں متنازع ٹیکس اصلاحات کے قوانین سے فائدہ اٹھا سکیں گی جو حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور منظور ہوئے ہیں. ناقدین نے ایک نام نہاد بیوہ ٹیکس کے مسئلے کو اٹھایا ہے جو کیپٹل گینز ٹیکس میں مجوزہ تبدیلیوں سے سامنے آیا, جس کے تحت مشترکہ مالیت والی جائیدادوں سے ٹیکس چھوٹ ختم ہو جاتی ہے اگر مالک میں سے کوئی انتقال کر جائے یا طلاق لے لے. ڈاکٹر چارلمرز کہتے ہیں اس طرح کے اور دیگر خدشات کو ضروری ترامیم کے ذریعے حل کیا جا رہا ہے. سامعین, آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر جمعہ 26 جون 2026 کی مختصر خبریں. جی سامعین, تو خبریں آپ نے سماعت کی, اور یہاں یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام بدھ کو ہی ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو موجود ہے انسٹاگرام, فیس بک اور یوٹیوب پر بھی تلاش کیا جا سکتا ہے ایس بی ایس اردو کو. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. ایس بی ایس اردو کی کچھ مختصر دورانی کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں سیلیبریٹیز کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ جو سوشل انفلوئنسرز ہیں ایس پی ایس کے انسٹاگرام پیج پر, جبکہ کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں گی یوٹیوب پر. آپ ہمیں یہ پیغامات بھیج سکتے ہیں کہ ایس پی ایس اردو کی نشریات میں کون سے موضوعات کو شامل کیا جائے, کیسے گیت آپ پسند کریں گے اور کون سا صوفیانہ کلام آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا, ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جن کا ایس پی ایس اردو احاطہ کرے, اور اس سب کے لیے آپ ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں ایس پی ایس اردو کے فیس بک پیج پر. اس وقت ہم آپ کو آتے ہیں نعت رسول مقبول.
1: وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد, دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبا بھی چھوڑ دے, تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی, رستہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے.

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: लिए SBS audio app download कीजिए.
2: sbs.com.au/audio.
3: SBS اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار اور آپ یہ نشریات سن رہے ہیں SBS ساؤتھ ایشین پر. سامعین, بہت سی ثقافتوں میں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے لیے کچھ خاص رسوم موجود ہیں, لیکن کیا یہ رسوم اور یہ ثقافتیں آسٹریلیا میں بھی موجود ہیں, اور آسٹریلیا میں وہ کون سی ثقافتیں ہیں جن کے لیے یہ رسوم انتہائی اہم ہیں؟ اس حوالے سے سنتے ہیں ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط.
4: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
5: آسٹریلیا میں بلوغت اور جوانی کی دہلیز پر قدم. ایس بی ایس ایگزامن کی اس کہانی کے ساتھ میں ہوں شادی خان سیف. بچپن کب ختم ہوتا ہے اور بالغ زندگی کب شروع ہوتی ہے؟ کچھ معاشروں میں اس سوال کا جواب رسومات, مذہبی تقریبات اور روایات کے ذریعے دیا جاتا ہے, لیکن جدید آسٹریلیا میں اس کی حد بندی ہمیشہ اتنی واضح نہیں ہوتی.
6: I really can't point to a single thing.
7: I would say it was when I was 18.
8: Getting a driver's license.
9: When my daughter was in year 10, she had the DEB. For my daughter, who's currently 10, it's getting a mobile phone.
5: قانونی طور پر آسٹریلیا میں 18 سال کی عمر میں انسان کو بالغ تصور کیا جاتا ہے. تاہم بعض ریاستوں اور علاقوں میں بچوں پر 10 سال کی عمر سے ہی فوجداری الزامات عائد کیے جا سکتے ہیں, لیکن بلوغت یا جوانی میں داخلے کی رسومات ہمیشہ قانونی تعریفوں کے مطابق نہیں ہوتی. آسٹریلیا میں رہنے والی بہت سی ثقافتیں اس اہم مرحلے کو اپنی روایتی یا مذہبی اقدار کے مطابق مناتی ہیں.
9: I belong to the Sikh faith. In our tradition, when the boys are about teenage years, they have a proper turban tying ceremony.
10: I'm from Argentina, and my celebration of my coming of age in Australia was through my 15th birthday, which is the quinceañera.
5: SBS Examines ki is qist mein hum jaiza lete hain ki Australia ki mukhtalif communities naujawanon ke baligh hone ke marhale ko kis tarah manati hain, aur ye sawal uthate hain ki kya jadid Australia mein ye روایتی رسومات اب بھی اہمیت رکھتی ہیں.
11: A rite of passage is a transformation. It's something that changes you and you can't go back to where you were.
5: یہ ہیں ڈاکٹر آرنے روبن اسٹائن. وہ رائٹس آف پیسج انسٹیٹیوٹ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں, جو نوجوانوں کو بچپن سے بالغ زندگی کی جانب منتقلی میں مدد دینے کے لیے پروگرام چلاتا ہے.
11: As a doctor, I believe the most important stage and the most critical time in a person's life is that transition from child to adult, and how that happens, good or bad, will definitely impact on the rest of their lives.
5: Dr. Robin Stein kai baras emergency doctor ke taur par kaam karte rahe. اس دوران انہوں نے ایسے آسٹریلوی نوجوانوں کو دیکھا جو اپنے انداز کی بلوغت کی رسومات کے بعد ایمرجنسی وارڈ پہنچے تھے.
11: Unfortunately in Australia we have what I would say are a lot of unhealthy markers into adulthood. Getting drunk on your 18th birthday or losing your virginity and getting in a fight or even going to jail. We also have something called schoolies where after year 12 they go and spend a week with no supervision, access to drugs and alcohol.
9: I was a single mother at the time, and my 13-year-old son said to me one day, how do I know what sort of man I should become?
5: یہ ہیں ڈاکٹر جو کنگزمن, جو کوئنزلینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں محقق اور ماہر تعلیم ہیں. اپنے بیٹے کے اس سوال نے انہیں اپنی پی ایچ ڈی کے دوران ایک سال تک رائٹ جرنی پروگرام کا مطالعہ کرنے پر آمادہ کیا. ان کے مطابق جن لڑکوں سے ان کی ملاقات ہوئی ان میں سے بہت سے رہنمائی, تعلق اور زندگی میں اپنی جگہ کو بہتر طور پر سمجھنے کے خواہش مند تھے.
9: What rites of passage do is actually take them through a process where they actually are removed from the familiar. They have intentional time to actually investigate who they are and their role in the world and who they'd like to be. So it's about collectivism and community and belonging in something larger than yourself.
5: ڈاکٹر کنگزمن اور ڈاکٹر روبن اسٹائن دونوں کے نزدیک بلوغت کی رسومات وہ منظم طریقے ہیں جن کے ذریعے معاشرے نوجوانوں کی غیر یقینی صورتحال اور تبدیلی کے دور میں رہنمائی کرتے ہیں.
11: Traditional

0: محنت فراہم کی. اردو سامعین کے لیے اسے شادی خان سیف نے پیش کیا ہے.
1: لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے, فیس بک پر ایس بی ایس اردو فالو کیجیے.
2: جی سامعین, تو اس کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ ہم لیں ایک اور کمرشل بریک, وقفہ جس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ صوفیانہ شاعری یوم عاشور پر ہم آہنگی کے لیے کیسے موضوع ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں.
3: ایس بی ایس ساؤتھ ایشین برنگز یو کلوزر ٹو ساؤتھ ایشیا نیوز ان 10 لینگویجز, دی ایس بی ایس اسپائس پوڈ کاسٹ اینڈ دی ہاٹسٹ ٹریکس آن ایس بی ایس ساؤتھ ایشین ریڈیو. دیر از سو مچ ٹو ایکسپلور, چیک اٹ آؤٹ ناؤ آن دی ایس بی ایس آڈیو ایپ اور ویب سائٹ.
1: ایس بی ایس ورلڈ موویز عالمی کہانیوں سے کشید کی ہوئی ایک دنیا, 24 گھنٹے ساتوں دن چینل 32 پر بالکل مفت, یا ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر اسٹریم کے ذریعے دیکھیے. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. چلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/چلورو اسٹیٹمنٹ پر جائیے. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے, sbs.com.au/guide پر جائیے. ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے, ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے.
4: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر sbs.com.au/اردو کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/اردو پر.
2: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور نشریات میں اس وقفے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, ماہ محرم کی مناسبت سے ایس بی ایس اردو کے پروڈیوسر شادی خان سیف نے عباس رضا علوی سے گفتگو کی ہے, جن کے مطابق محرم اور صوفی روایات دونوں انسانیت, انصاف اور باہمی احترام کی ایسی اقدار پیش کرتے ہیں جو آسٹریلیا جیسے کثیر الثقافتی معاشرے کو مزید مضبوط بنا سکتی ہیں. مزید تفصیل سنیے ان کے اس پوڈ کاسٹ میں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
0: محرم کا پیغام اور صوفی شاعری, دلوں کو جوڑنے والی روایت. سڈنی میں مقیم شاعر اور سماجی کارکن عباس رضا علوی کہتے ہیں کہ صوفی شاعری محبت, رواداری اور انسان دوستی کا ایسا پیغام رکھتی ہے جو محرم کی روح سے ہم آہنگ ہے, اور آسٹریلیا جیسے ملک میں مختلف پس منظر رکھنے والے لوگوں کے درمیان مکالمے اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے. میں ہوں شادی خان سیف.
5: مسکرا کر گردش دور میں دیکھا تم نے, مسکرا کر گردش دور میں دیکھا تم نے, کیسے کہہ دوں کہ میرا حال نہ پوچھا تم نے. پیاس بڑھتی گئی, خشک گلا تر نہ کیا, آب زمزم کا دلاسا جو دیا تھا تم نے.
0: عباس صاحب, اگر آپ ایک پیغام آسٹریلیا کے تمام سامعین تک پہنچانا چاہیں گے تو وہ کیا ہوگا؟
5: امام حسین کا جو مشن ہے بیسیکلی وہ مسلمانوں تک ہی محدود نہیں رہا پریکٹیکلی, اور خاص طور سے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جو ورک ہوا ہے, اور افغانستان میں بھی چلے جائیے, ان سارے ایریاز کے اندر بہت بڑا کام ہوا ہے جس میں الگ الگ مختلف مذہبوں کے لوگ شامل ہوئے ہیں. آج کے دن بھی ہندوستان کے اندر مجھے معلوم ہے کہ جو یہ تعزیے اور جو علم وغیرہ برآمد ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں, اس کے اندر الگ الگ مذہب کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اس میں صرف مسلم نہیں رہتے, اس میں ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہیں, کچھ ایسے شہر ہیں آج کے دن میں بھی جہاں پہ, بلکہ پاکستان میں بھی ہے, مجھے معلوم ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں, ہندو لوگ ہیں پاکستان کے, شاید وہ کافی غربت ایریا میں اس زمانے میں ہوں گے, لیکن ان لوگوں نے اپنی انجمنیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ حضرت عباس کا نوحہ پڑھتے ہیں اور وہ مطلب ان کا عالم برآمد کرتے ہیں. ان کی اس بارے میں کافی ریسپیکٹ ہے ان کو, اس بارے میں ان کی اپنے سوچنے کا ڈھنگ ہے, اپنے رنگ ہیں, اپنے کپڑے ہیں, اپنے طور طریقے ہیں, لیکن ان سب کو کلچرلی وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ پورے کشمیر سے لے کے آپ نیچے تک کنیا کماری تک ہندوستان میں چلے جائیں, یا آپ پاکستان میں کشمیر سے لے کے آپ بالکل کراچی تک نیچے چلے آئیے, تو آپ کو وہ کلچرلی ڈفرینس نظر آئیں گے اور ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی نظر آئے گی. جیسے پاکستان کی بات میں کروں, سرائکی ہے, پنجابی ہے, اردو ہے, سندھی ہے, الگ الگ زبان ہے. ان زبانوں میں جو کلام ہے ان کی خوبصورتی, ان کو آپ سنیں تو آپ کو بہت محسوس ہوگا. میں نے تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آسٹریلیا ایک واحد ایسا کنٹری ہے جس نے ہم کو موقع دیا کہ ہم الگ الگ مذہب, الگ الگ نیشنلٹی, الگ الگ ایتھنیسٹی کے ساتھ مل جل چکے ہیں. تو مجھے تو پہلی بار زندگی میں موقع ملا, میں نے سرائکی کے کلام سنے, بہت خوبصورت, بہت پیارے. آپ کے پشتوں کے کلام مجھے سننے کو ملے جو امام حسین کے اوپر ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت پیارے ہیں. اور ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو امام حسین کا مشن ہے یا محرم کی داستان ہے وہ الگ الگ زبانوں میں کس طرح سے بیان کری جاتی ہے اور کس طرح سے پڑھی جاتی ہے, کس طرح سے شیئر کری جاتی ہے. یہ لوگوں کو ملاتی ہے, یہ چیزیں لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, رادر دن لوگوں کو الگ کرے.
0: بہت خوبصورت بات آپ نے کی عباس صاحب. میرے ذہن میں جو دوسرا سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے ہم اردو اور ہندی میں بات کرتے ہیں یا شعر لکھتے ہیں یا ہم ثنا اور مرثی لکھتے ہیں, کیا اس میں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ اس کو ٹرانس نیشنل کرنے میں, یا اس کو دوسری زبان کی جو بولنے والے لوگ ہیں ان تک بھی کیا وہ پیغام پہنچ پایا ہے ٹرانسلیشنز کے ذریعے یا دوسرے طریقوں سے؟
5: دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور سرٹنلی ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو اس دائرے میں کام کر رہے ہیں. دیکھیے ٹرانسلیشن تو بہت سی زبانوں میں ہوا ہے اور بہت ہی اچھی طرح فرینچ لینگویج میں ہوا ہے, انگلش میں تو خیر ہوا ہی ہوا ہے, اسپینش میں ہوا ہے, ایون رشن لینگویج میں نے دیکھا کچھ ٹرانسلیشن ہوا میر انیس کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مجلسیں یا جو بھی اس قسم کی جو نشست یا جو کچھ بھی ہوتی ہے اس میں ہم نے الگ الگ مذہبوں کے لوگوں کو, الگ الگ ایتھنک لوگوں کو بلانا چاہیے اور خوبصورتی بتانی چاہیے کہ جو ہماری یہ بیسیکلی پوئٹری ہے, چاہے وہ حمد ہے, منقبت ہے, نعت ہے, سوز ہے, سلام, ربائی, سب پوئٹری ہے.
0: امام حسین کی قربانی کا جو پیغام ہے عباس صاحب, آج آسٹریلیا میں جو جدید نسل ہے, جو نوجوان نسل ہے, ان تک کیا پہنچ پا رہا ہے, اور نہیں تو اس کو پہنچانے کے بہتر طریقے کیا؟

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہی نشریات میں تیسرے اور آخری وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آپ ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر کسی بھی وقت ہمیں پیغام ارسال کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ نشریات میں ایسے کون سے موضوعات ہیں جو آپ کو پسند آ رہے ہیں اور ایسی کون سی منفرد کہانیاں ہیں جن کا ایس بی ایس اردو کو احاطہ کرنا چاہیے. نشریات میں کیسی موسیقی اور کیسا کلام ہم شامل کریں اس پر بھی آپ رائے دے سکتے ہیں, یا اگر آپ کے اپنے پاس آپ کی کوئی اپنی کہانی ہے جو آپ ایس بی ایس اردو کے سامعین کو بتانا یا سنانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہم سے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں. تیسرا وقفہ لیتے ہیں نشریات میں, لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ کھیلوں کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور فٹ بال کے علاوہ کیا کچھ ہے جو میدان میں جاری ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس ورلڈ نیوز, فوری خبریں, آسٹریلین اور عالمی کہانیاں جو آپ کے لیے اہم ہیں. ایس بی ایس ورلڈ نیوز روزانہ شام 6:30 بجے ایس بی ایس ٹی وی پر یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر. بین الاقوامی ڈاکومنٹریز سے کلاسک فلموں تک, عالمی ڈراموں سے بہترین مزاحیہ پروگراموں تک, سب کچھ دیکھنے کے لیے ایس بی ایس وائس لینڈ چینل 31 پر. چلورو اسٹیٹمنٹ فرام دا ہارٹ آسٹریلین آئین میں ملک کے قدیمی باشندوں کے حق کو تسلیم کرنے کی مہم کا حصہ ہے. تفصیل کے لیے sbs.com.au/chilluru-statement پر جائیے. دنیا بھر کے لوگوں کی کہانیاں دیکھیے ایس بی ایس کے ایوارڈ یافتہ ڈاکومنٹری شو ڈیٹ لائن پر. ڈیٹ لائن ہر منگل کو 9:30 بجے شب یا کسی بھی وقت ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر.
2: SBS Kickoff, a new music station celebrating football anthems from around the world. It's time for Africa. It's live now on DAB Radio, the SBS audio app, we got the game on. Online and SBS On Demand.
0: SBS audio app aaj hi download kijiye aur apne pasandeeda tamam program suniye. Google Play ya App Store se SBS audio app muft hasil kare. نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید سامعین, یہ ایس بی ایس اردو کی نشریات ہے جو آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پر, اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار جو نشریات کے تیسرے اور آخری حصے میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سامعین, نشریات کے اس حصے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان کی. کھیلوں کی دنیا سے تازہ ترین تو یہ ہے کہ آسٹریلیا اور پیراگوئے کا فٹ بال کا مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا ہے, اور اس طرح آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں شامل ہو گیا ہے جسے گروپ آف 32 کہا جاتا ہے. فیفا ورلڈ کپ کا مزید احوال, ویمنس T20 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اور پرو ہاکی لیگ میں پاکستان کی پے در پے شکست, اس کے علاوہ کھیل کے میدانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہم سنیں گے حافظ بلال کی اسپورٹس رپورٹ میں.
1: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر ایس بی ایس اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں, sbs.com.au/اردو. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
3: ایس پی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال. آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے فیفا ورلڈ کپ سے. جی سامعین, جنوبی افریقہ نے جنوبی کوریا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 1-0 سے شکست دے کر اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. ابتدائی دباؤ کے بعد جنوبی افریقہ نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے میچ پر گرفت مضبوط کر لی اور بھرپور جذبے اور جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا. تاہم کئی مواقع پر ان کی فنشنگ مایوس کن رہی. اس کے باوجود ماسیکو کے گول نے جنوبی افریقہ ٹیم کو تاریخی کامیابی دلا دی. اب بات کریں گے آئی سی سی وومن T20 ورلڈ کپ. آسٹریلیا کے سامنے پاکستانی ٹیم بے بس. جی سامعین, وومنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان وومن ٹیم کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے, جہاں آسٹریلیا نے یک طرفہ مقابلے کے بعد قومی ٹیم کو 113 رن سے شکست دے دی. 199 रन के हदफ के ताकब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और पूरी टीम सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग में निशरा सिंधु, रामीन शमीम और सादिया इकबाल ने दो दो विकटें लेकर कुछ मज़ाहमत दिखाई, मगर ऑस्ट्रेलियाई बैटर के तूफान को रोकना मुमकिन ना हो सका। वाजिया रहे कि पाकिस्तान टीम इवेंट में अब तक कामयाबी से महरूम है।
4: Good at the middle overs, like 7 to 15 overs. So we just need to be more clinical in the fielding and the bowling. I think today's the day we can accept that we have a good fielding side in. So we just carry on that. Just giving the message to the batsmen that they are playing attacking cricket and back yourself and play as straight as they can, because we know the wicket is good and wicket are too helpful for the batters as well. So we just need to be back ourselves. To be honest, it's a very difficult tournament for me as well. But definitely we will try to win the next game, because still there is a hope, so we can. So I think quite similar, because we know they are attacking team and they always try to attack the opponent. And as a bowling unit, we know it. And we just try to execute better plans. So that's why we got the wickets as well in the middle overs. So we just try to give the bowlers chances. So I think it's good that bowlers' response is good. Personally, I thought that they have to accept that they are the good fielders. So they try to give the chance to ourselves, because when the ball's gone to the boundary side and they are just running, they didn't see the fielder. So that's the also main thing. So they have to manage. I think they will improve and they can give this good response.
3: अब बात करेंगे प्रो हॉकी लीग में। पाकिस्तान को मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। जी सामईन, FIH प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की नाकामियों का सिलसिला बरकरार। ग्रीन शर्ट्स को इवेंट में मुसलसल 14वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। लंदन में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले में मेज़बान इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से राणा वहीद अशरफ का वाहद गोल भी टीम को नाकामी से ना बचा सका, जबकि इससे कबल रवायती हरीफ भारत के हाथों भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। SBS से खसूसी गुफ्तगु में क्या कहा, आपको सुनाते हैं।
5: टूर किया जहाँ पे हमने बेल्जियम और स्पेन के साथ दो दो मैच खेले हैं, अभी इंग्लैंड में हम इंडिया और इंग्लैंड के साथ दो दो मैच खेल रहे हैं, और ये प्रो लीग का हिस्सा है। प्रो लीग की 4 लेग्स होती है। इससे पहले जो हमारी टीम है वो अर्जेंटाइन और ऑस्ट्रेलिया में खेल चुकी है, तो ये लास्ट लेग है जो हम इंग्लैंड में खेलेंगे। और डेफिनेटली जैसा कि पहले भी बात हुई कि हमारी जो पाकिस्तान हॉकी टीम है टॉप हॉकी से बहुत अरसे से बाइस थी, तो अभी इन मैचेस के साथ जो गैप्स है वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो फिटनेस के लेवल्स हैं वो इम्प्रूव करने का बच्चों को मौका मिल रहा है। बहुत एक्सपीरियंस टीमों के साथ हम खेलने जा रहे हैं, और इससे पहले हम बेल्जियम खेल गए हैं, जैसे हमारे बच्चे तैयारी में हैं, और कल का मैच इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छा खेलेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा।
3: अब आखिर में बात करेंगे T20 सीरीज बांग्लादेश को।